PVU naše zemlje izgažene igra džubre, igra stoka puteve nam same puše puteve nam same puše puteve nam same puše puteve nam same puše igra džubre, igra stoka. Игра джубре, игра стока.

0: kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: Yazın, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Ovo je genijalno, ja sam oduševljen.

0: kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

Apex Twin odzvanja v vaših ušesih, nadaljeval pa bomo s Chrome Sparks in komadom Marijuana. Tako, neka taka oda pozitivnim učinkom marihuane, ker seveda, če bi hotel eno odo negativnim učinkom, ne bi bilo tako seksi.